0: Neke tišine traju predugo. Zbog srama, zbog osjećaja da te nitko neće razumjeti, zbog straha da ti nitko neće vjerovati. Ali ono što ti se dogodilo nije tvoja krivnja. Mi ti vjerujemo. SOS Rijeka pruža podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje. Za razgovor, informiranje i siguran prostor podrške nazovi nas na broj 051 211 888 ili se javi mailom na pomoc@sos-rijeka.org. I tvoja priča je važna. Projekt Što ti se dogodilo provodi SOS Rijeka uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051 238 510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Anche questa settimana nei negozi Jadranka vi aspettano tante offerte. Carote 1 kg solo 74 centesimi, rucola 100 grammi 79 centesimi, avocado un pezzo 1,49 euro, pane ai semi di chia 300 grammi 1,35 euro, torta al limone un pezzo 1,20 euro, cioccolato Milka MM Max 300 grammi 2,99 euro, birra Staropramen mezzo litro 1,45 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, spalla di maiale disossata 1 kg 3,69 euro e coscia di pollo disossata con sovracoscia 1 kg 4,89 euro. Per la vostra buona giornata.
3: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.